0: saya didiagnos dengan penyakit bipolar dan sedang dalam rawatan.
1: Saya didiagnos mengalami skizofrenia.
2: Saya disahkan menghidap anxiety disorder.
3: Isteri saya mengalami kemurungan.
4: Anak saya ada autism.
5: Jangan sisihkan mereka. Hulurkan tangan. Luangkan masa. Hentikan stigma.
6: Pesanan khidmat masyarakat ini adalah daripada Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan, NCEMH, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. 9 mangsa termasuk 2 kanak-kanak terbunuh dalam serangan udara Israel di Lubnan semalam, menjadi pelanggaran perjanjian gencatan senjata terbaru Israel. Kementerian Kesihatan Lubnan mengesahkan tentera negara haram itu telah melakukan 3 serangan udara menyasarkan kawasan pantai Barjah, Jieh dan Sadia di sepanjang lebuh raya yang menghubungkan Beirut dan ke Sidon dan selatan Lubnan. 3 serangan itu membunuh 8 orang termasuk 2 kanak-kanak. Israel turut melancarkan serangan drone menyasarkan sebuah kenderaan di utara Sidon yang mengorbankan seorang mangsa dan mencederakan seorang lagi. Sementara itu, pasukan interim pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, menegaskan beberapa insiden drone di selatan Lubnan menjadi ancaman kepada keselamatan anggota pengaman. Ia juga menyebabkan kerosakan pada kemudahan PBB. UNIFIL dalam kenyataan memaklumkan 3 buah drone meletup pada Isnin lepas dengan jarak hanya beberapa meter dari ibu pejabat UNIFIL, disusuli satu lagi letupan drone di kawasan sama keesokan harinya. Pasukan itu turut mengemukakan bantahan berhubung kehadiran tentera Israel berhampiran ibu pejabat mereka. Rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance bagaimanapun menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Terdahulu, gencatan senjata kedua-dua pihak dikuat kuasa pada 8 April menerusi pengantaraan Pakistan. Rundingan yang berlangsung di Islamabad itu bagaimanapun gagal menghasilkan perjanjian berkekalan. Gencatan senjata seterusnya dilanjutkan Trump tanpa penetapan tarikh akhir. Itali bersiap sedia menempatkan 2 kapal penyapu periuk api ke Selat Hormuz. Ia sebagai langkah untuk menolak sebarang permintaan segera bagi misi ketenteraan baharu. Menteri Pertahanan Guido Crosetto berkata, kapal itu akan ditempatkan secara berperingkat bermula di Timur Mediterranean dan seterusnya ke Laut Merah. Dalam pada itu, ketegangan berterusan di Asia Barat menyebabkan lapangan terbang Brussels kehilangan kira-kira 50,000 penumpang pada April lalu, menyamai jumlah kerugian yang dicatatkan pada Mac. Penurunan itu dikaitkan dengan pengurangan operasi penerbangan ke Asia Barat. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus andas. Sementara itu, Perancis meletakkan 8 individu yang dikenal pasti sebagai kontak kes hantavirus di bawah kuarantin di Paris. Ini selepas mereka dihantar pulang dari kapal pesiaran MV Hondias. Setakat ini, seorang wanita warga Perancis dilaporkan berada dalam keadaan tenat akibat virus tersebut. Wabak hantavirus telah menyebabkan 11 jangkitan yang diketahui dan 3 kematian. Kerajaan baharu Tamil Nadu memenangi undi percaya di Dewan Undangan Negeri dengan selesa walaupun parti pimpinan Ketua Menteri C. Joseph Vijay tidak mempunyai majoriti mencukupi untuk membentuk kerajaan. Kerajaan Tamilaga Vetri Kazhagam, TVK, yang dibentuk pada 10 Mei menerima sokongan parti-parti kecil serta sekumpulan wakil rakyat. Kerajaan itu disokong 144 anggota Dewan, manakala 22 undi menentang dalam Dewan yang mempunyai 234. Kerusi. 5 rakyat Malaysia terselamat dalam tragedi kapal karam di perairan Castello Rizzo, Greece Selasa lepas. Mereka diselamatkan pegawai pantai Greece selepas kapal berkenaan mengalami kerosakan teknikal dan sistem navigasi semasa pelayaran. Menurut Kementerian Luar, kerosakan menyebabkan kapal itu melanggar terumbu karang sebelum tenggelam berhampiran perairan berkenaan. Selangor FC mengesahkan tempat ke aksi final kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2025-2026 selepas menewaskan wakil Vietnam Nan Dinh FC 2-0 malam tadi, menyaksikan skuad Gergasi Merah menang dengan agregat 4-1.
Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Kelantan FM.
1: Gemah gu kita.
2: I love you.
1: Kelantan FM.
3: I love you, you
1: all. Penuhi cita rasa anda.
4: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum, selamat pagi belakang set-set kita orang-orang Kelantan. Dan kepada anda yang baru saja mengikuti siaran kami, terima kasih banyak-banyak di atas sokongan anda. Tak kisahlah sekarang ni ataupun orang kata baru nak masuk hijau, nak baru masuk kelas, nak baru masuk dapur, baru nak masuk site, orang atas jalan tu hati-hati bawa kereta. Jangan orang kata sambil bawa kereta sambil kita tengok telefon. Walaupun DJ awak sekarang ni tengok live TikTok Kelantan FM. Kalau nak tengok live kau, nak tengok main telefon kau, kena berhenti lah. Sebab kita orang-orang Kelantan. Dan kepada anda yang baru saja mengikuti siaran kami, terima kasih banyak-banyak di atas sokongan anda. Tak kisahlah sekarang ni ataupun orang kata baru nak masuk hijau, nak baru masuk kelas, nak baru masuk dapur, baru nak masuk site, orang atas jalan tu hati-hati bawa kereta. Jangan orang kata sambil bawa kereta sambil kita tengok telefon. Walaupun DJ awak sekarang ni tengok live TikTok Kelantan FM. Kalau nak tengok live kau, nak tengok main telefon kau, kena berhenti lah tepi jalan. Ataupun time memandu tu, kita tahu dah kita kena fokus kepada pemanduan kita. Dan bersama saya dia dan lagu Ghalik hari ni sehingga jam 2 petang. Dan hari ni merupakan hari Khamis. Kalau kita duduk di Kelantan ni, hari Khamis ni hari yang dinanti-nanti. Bapa kita nanti hari Khamis. Sebab hari Khamis lah kita hok kerja kerja ni boleh balik awal. Dok pukul 3:30 nanti kita boleh punch outdoor. Dan esok dan lusa juga. Kalau nak tengok live kau, nak tengok main telefon kau, kena berhenti lah tepi jalan. Ataupun time memandu tu, kita tahu dah kita kena fokus kepada pemanduan kita. Dan bersama saya dia Fauzi dan lagu Ghalik hari ni sehingga jam 2 petang. Dan hari ini merupakan hari Khamis. Kalau kita duduk di Kelantan ni, hari Khamis ni hari yang dinanti-nanti. Bapa kita nanti hari Khamis. Sebab hari Khamis lah kita hok kerja-kerja ni boleh balik awal. Dok pukul 3:30 nanti kita boleh punch outdoor. Dan esok dan lusa juga merupakan hari cuti. Jadi kita orang kata hari Khamis ni mood kita lain sikit. Kita santai-santai. Mood hari Khamis tak serupa dengan mood ayah. Kalau orang jin ada mood. Alright, walaupun hidup kita ni sesibuk mana, jangan lupa kita tarik nafas. Kita bersyukur di masih lagi orang kata diberi peluang dan ruang untuk kita bangun, cari rezeki dan jumpa orang-orang yang tersayang. Dan kalau ada orang tengah struggle, ingat deh, hujan tak selamanya lebat. InsyaAllah ada pelangi selepas ini. Cerita pasal hujan lebat malam, set-set kata baru beres kau tau. Kata bunyi guruh, bunyi petir, derah. Lama dah kita tak bunyi gitu. Tapi nak wayaknya bangun pagi ni dengan cuaca yang agak macam mendung-mendung gitu deh. Sejuk semalam tidur. Sebab lama mana dah bumi Kelantan ni tak dihujani dengan hujan yang lebat. Jom layan lagu dari Aida Jubat, Memerang, untuk anda di Kugali Kelantan FM.

0: tujuan.
1: Di mana jua? Kelantan FM. Di mana jua?
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Malaysia membantah sekeras-kerasnya keputusan Norway untuk membatalkan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal NSM atas alasan untuk melindungi keselamatan negara itu. Tindakan sedemikian disifatkan sebagai unilateral dan tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata perkara berkenaan disuarakan menerusi perbualan telefon dengan Perdana Menteri Jonas Gastor. Katanya sejak 2018, Malaysia tanpa sebarang keraguan telah memenuhi sepenuhnya setiap kewajipan di bawah kontrak yang dimeterai. Pihak berkuasa tempatan PBT disaran mempertimbang pengurangan kadar sewaan premis perniagaan, gerai dan medan selera seliaan mereka sehingga hujung tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koo Ming berkata, langkah itu bagi membantu penjaja dan peniaga kecil yang berdepan peningkatan kos operasi selain untuk memastikan kesinambungan perniagaan, mengekalkan peluang pekerjaan serta membantu menstabilkan harga barangan dan perkhidmatan. Katanya kementerian akan bekerjasama dengan semua PBT bagi meneliti kaedah pelaksanaannya mengikut kemampuan kewangan dan keperluan setempat. Kerajaan Pahang sedang giat melaksanakan projek penggantian paip usang melibatkan kos kira-kira RM290 juta. Ringgit. Setakat ini sebanyak 94.3 daripada keseluruhan 607.3 kilometer paip berjaya digantikan. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Warosti Wan Ismail berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan antara lain bagi meningkatkan kualiti bekalan air dan mengurangkan kadar kehilangan air tidak berhasil. Usaha itu merupakan komitmen kerajaan negeri bermula 2022 dan akan terus dilaksanakan secara berfokus dan berperingkat sehingga 2031. Seorang penunggang motosikal cedera parah selepas dirempuh sebuah kereta yang dipandu seorang lelaki dipercayai berada di bawah pengaruh alkohol serta memandu melawan arus dalam kejadian di persiaran Kota Klang. Ketua Polis Daerah Klang Selatan ACP Lim Juit Hui berkata, insiden yang berlaku tengah malam tadi itu mengakibatkan mangsa seorang lelaki berusia 20-an tercampak dan mengalami kecederaan parah pada anggota badan serta kaki kanan. Hasil ujian saringan awal mendapati pemandu kereta tersebut positif alkohol. Suspek telah ditahan serta-merta untuk tindakan lanjut. Kerajaan Negeri Pulau Pinang optimis mampu menganjurkan 6 jenis sukan pada Temasya Sukan SEA 2027 meskipun berdepan keadaan ekonomi semasa yang mencabar susulan konflik di Asia Barat. Keyakinan itu disuarakan pengerusi jawatankuasa belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Gui Zisan. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti kurangkan kos subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: Keputusan Norway menarik balik lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal Naval Strike Missile pada saat akhir disifatkan memberi kesan serius terhadap kesiapsiagaan pertahanan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantahan keras telah disampaikan kepada rakan sejawatan dari Norway, Jonas Gahr Støre, menerusi perbualan telefon. Tegas beliau, Malaysia telah memenuhi semua obligasi kontrak sejak 2018 secara bertanggungjawab dan dengan penuh itikad baik. Katanya, tindakan unilateral itu menjejaskan kesiapsiagaan operasi pertahanan negara serta program pemodenan Littoral Combat Ship LCS. Perdana Menteri turut menegaskan keputusan kenaan boleh memberi implikasi lebih luas terhadap keseimbangan keselamatan serantau, juga menjejaskan kredibiliti pembekal pertahanan Eropah sebagai rakan strategik. Pihak berkuasa tempatan PBTD seluruh negara disaran mempertimbangkan pengurangan kadar sewaan premis perniagaan, gerai dan medan selera seliaan mereka sehingga penghujung tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Koming dalam kenyataan berkata, langkah itu bagi membantu penjaja dan peniaga kecil yang berdepan peningkatan kos operasi ketika ini. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mampu meringankan beban peniaga selain memastikan kelangsungan operasi perniagaan, mengekalkan peluang pekerjaan dan mengukuhkan ekonomi komuniti setempat. Katanya pengurangan sewaan itu turut membantu menstabilkan harga barangan dan perkhidmatan untuk pengguna. Rakyat kini boleh menyelesaikan pertikaian komersial secara percuma. Menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono oleh Pusat Timbang Dara Antarabangsa Asia AIAC yang akan dilancarkan Isnin depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Datuk Sri Azalina Ottoman Said berkata, inisiatif itu melibatkan 26 jenis pertikaian komersial dengan nilai tuntutan RM250,000 dan ke bawah. Menurut beliau, skop pertikaian merangkumi antaranya perkhidmatan, pembekalan, hartanah, e-dagang dan ekonomi digital. Orang ramai boleh merujuk pertikaian terus kepada AIAC atau secara dalam talian bermula 18 Mei. Kerajaan sedang meneliti kaedah pemberian insentif kepada pengendali pengangkutan yang menggunakan trak elektrik EV sebagai usaha mengurangkan kos subsidi diesel. Menteri Pengangkutan Anthony Dok berkata, kementeriannya akan membentangkan cadangan berhubung perkara itu dalam mesyuarat pasukan petugas EV kebangsaan minggu depan. Menurut beliau, langkah berkenaan bukan sahaja membantu mencapai sasaran sifar bersih menjelang 2050, malah meningkatkan kecekapan bahan api dan mengurangkan beban subsidi kerajaan. Beliau berkata penggunaan trak EV wajar digalakkan memandangkan kos subsidi diesel ketika ini amat tinggi. Dalam pada itu, sebanyak 25,000 liter diesel bernilai lebih RM100,000 disita dalam serbuan di sebuah premis di Pandan Maran Kelang semalam. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanizam Kecik mendedahkan, tiga lelaki tempatan turut ditahan dalam operasi yang dijalankan bersama polis. Menurut beliau, pemeriksaan menemukan hos getah saluran bahan api, tangki skid, lori tangki dan tangki simpanan berkapasiti 1,000 liter. Katanya, semua suspek dipercayai gagal mengemukakan dokumen sah bagi memiliki dan membawa diesel. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026, platform meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sektor perhutanan kepada pembangunan negara dan kelestarian alam sekitar. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perhutanan Dasar dan Perancangan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Roslan Rani, sambutan bertemakan hutan dan ekonomi itu turut mendukung hasrat kerajaan memberi kefahaman mengenai kepentingan sektor berkenaan kepada negara.
1: Hasrat kerajaan untuk memberi penjelasan dan juga pengetahuan kepada semua peringkat lapisan masyarakat mengenai kepentingan perhutanan kepada negara dan juga untuk menjaga kelestarian alam dan juga kesejahteraan alam semula jadi.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Katanya, Malaysia ketika ini masih mengekalkan lebih 18 juta hektar kawasan berhutan, meliputi kira-kira 54.4% keluasan negara. Berita seterusnya. Dapatan laporan Malaysia Economic Monitor April 2026 oleh Bank Dunia disifatkan selari dengan usaha memperkukuh agenda pekerjaan negara berasaskan kemahiran, produktiviti dan keperluan industri. Kenyataan Menteri Sumber Manusia Dato' Sri A. Ramanan menyatakan, laporan itu menekankan keperluan mewujudkan pekerjaan yang sepadan dengan kemahiran, produktif dan mampu meningkatkan pendapatan rakyat. Menurut beliau, pelaburan dalam kecerdasan buatan AI, digitalisasi dan sektor bernilai tinggi perlu disokong ekosistem kemahiran lebih responsif, termasuk pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET serta pembelajaran sepanjang hayat. Katanya, Kementerian Menerusi Talent Corp terus memperkukuh ekosistem My Mahir bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Kutipan cukai negara tahun ini dijangka terkesan susulan peningkatan kos operasi yang dihadapi syarikat dan peniaga akibat krisis bekalan tenaga. Menurut ahli majlis Institut Percukai Malaysia, Harvindar Singh Chanan Singh, kenaikan kos bahan mentah, pengangkutan dan minyak dijangka mengurangkan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu.
2: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ni, pada masa ni mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat dan dijangka akan meningkat lagi. So mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak untuk syarikat-syarikat peniaga-peniaga. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara macam tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang besar tahun lepas.
0: Beliau berkata peluasan penggunaan sistem e-invoice dijangka dapat membantu mengurangkan impak penurunan kutipan hasil negara. Konflik Asia Barat dan krisis bekalan bahan api dijangka menjadi fokus utama mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari itu melibatkan anggota baru termasuk Iran dan Emirah Arab Bersatu. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi dan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov antara yang hadir. Menurut Kementerian Luar India, mesyuarat juga akan membincangkan isu global termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga dan kestabilan ekonomi, ekoran kesan gangguan bekalan import tenaga dan baja dari Asia Barat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin hubungan Amerika-China akan menjadi lebih baik berbanding sebelum ini. Menurut laporan agensi berita Anadolu, dalam pertemuan rasmi bersama Presiden China Xi Jinping di Beijing, Trump menyifatkan hubungan mereka sangat baik dan percaya segala kesulitan mampu diselesaikan bersama. Dalam pada itu, Presiden Xi menyifatkan Beijing dan Washington mempunyai lebih banyak kepentingan bersama berbanding perbezaan. Kedua-dua negara perlu saling membantu untuk berjaya dan mencapai kemakmuran bersama sekaligus membawa manfaat kepada dunia. Sukan. Persiapan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di Philadelphia kini giat dijalankan melibatkan transformasi menyeluruh Stadium Lincoln Financial Field. Stadium rasmi pasukan NFL Philadelphia Eagles itu kini dinaik taraf dengan pemasangan padang hibrid berteknologi tinggi bagi memenuhi piawaian rasmi FIFA. Proses penukaran papan tanda dan jenama kejaran turut dilaksanakan sebelum stadium memasuki tempoh eksklusif FIFA minggu ini. Philadelphia merupakan salah satu daripada 16 bandar tuan rumah bagi kejohanan edisi kali ini. Beralih ke aksi MLS, bintang Argentina Lionel Messi menjaringkan 2 gol ketika membantu Inter Miami bangkit menewaskan Cincinnati 5-3. Kemenangan itu melonjakkan Inter Miami ke tangga kedua carta konferensi timur dengan 25 mata. Messi setakat ini telah menjaringkan 11 gol dan dalam 12 perlawanan MLS.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti kurangkan kos subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Dan kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Stesen Radio Negeri RTM memainkan peranan penting menyampaikan dasar kerajaan terus kepada rakyat. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwan Ismail menegaskan penyelarasan pembangunan negeri dan negara adalah kritikal bagi memastikan kebaikan dan manfaat maklumat diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Beliau turut memuji platform media sosial Melaka FM yang kini efektif meraih perhatian hingga peringkat antarabangsa. Sementara itu, lebih 22 juta ringgit diperuntukkan dalam belanjawan negeri Melaka bagi memperkasa sektor kesihatan dalam tempoh 3 tahun. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, usaha itu selaras dengan keutamaan kerajaan negeri untuk memperkukuh sistem perkhidmatan dan penyampaian kesihatan kepada rakyat serta kesejahteraan warga kesihatan yang menjadi tulang belakang perkhidmatan tersebut. Tiga lelaki warga Indonesia mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menyeludup 69 migran di Lumut Perak. Fuadi Zahrul, 21 tahun, Sandria Muhammad Ferry, 23 tahun dan Adrian Syah Saril, 31 tahun didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah rumah di Bandar Baru Segari pada April lepas. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 26 Sat A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Sahabat kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda atau kedua-duanya. Mahkamah menetapkan 6 Julai ini untuk sebutan semula kes. Delegasi Sekolah Rintis Bangsa Johor Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kota Puteri 2 Masai merangkul anugerah inovasi idea terbaik di Jepun. Pencapaian itu diraih pada sidang kemuncak Belia Jepun dan program pendedahan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM antarabangsa di Universiti Osaka Koyuku. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Johor Aznan Tamin berkata, inovasi krayon mesra alam Creation berjaya memikat juri. Projek berasaskan minyak masak terpakai itu dibangunkan khas bagi menyokong terapi sensori kanak-kanak autisma. Akhir sekali, perubahan tingkah laku agresif seekor gajah jantan bernama Kelat di Zoo Tennoji Jepun disahkan sebagai fasa masaf atau turun minyak yang normal. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping, Muhammad Akmal Dahlan berkata, dalam tempoh masaf, perubahan hormon testosteron boleh menyebabkan tingkah laku menjadi lebih aktif, sensitif atau agresif berbanding kebiasaan dan keadaan itu normal. Menurut beliau, gajah itu kini dipantau rapi oleh pasukan veterinar melalui pengasingan terkawal bagi menjamin keselamatan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

Baiklah, itulah sebagai hiburan kita bersama betul ni ada ekor sebuah lagu Indonesia. Demo-demo hop minak-minak, hop jejok angin lagu Indonesia semua. Go lepah lah, lepah angin itulah. Nih, untuk bersama-sama dengan kita. Sekali ada ekor yang mana pada neblah hari bulan itulah. Neblah hari bulan nak rakyat mari kepada adik ekor semualah. Supaya kita boleh tahu dan juga pakat-pakat gi di Masjid Ar-Rahmah. Mungkin aku boleh batal tupak rekod untuk sama-sama bersama dengan Kelantan FM mengadakan forum Ehwal Islam. Tu dia sedap tajuk ni. Tajuk ni ada rekod, ambo rasa kalau demo dengar tak nego tidur dan juga menengu sakit. Di pada neblah hari bulan hari Sabtu pukul 8 malam di Masjid Ar-Rahmah, mungkin aku boleh batal tupak. Tajuknya malam pertama di alam barzah. Tu ayat tajuk sedap tu. Ahli panel yang akan mengupahnya Ustaz Haji Mokhtar Yaakob bersama dengan Ustaz Haji Osman Mak Zain, manakala moderator forum iaitu Ustaz Muhammad Syukri Wafi, Da'i Wafi. Jadi itulah bendino ayat awal-awal kepada Adik Yaakob untuk bersama-sama kita dengar dan juga ikuti forum Ehwal Islam dengan anjuran Masjid Ar-Rahmah Mokeh Kubai Batam bersama Kelantan FM.

Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru perpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kementerian Pertahanan akan menuntut ganti rugi daripada syarikat pertahanan Norway Kongsberg susulan kegagalan membekalkan sistem peluru berpandu untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menterinya Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin berkata, tindakan undang-undang terhadap syarikat berkenaan juga akan diambil kerana melanggar syarat kontrak yang dipersetujui.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lahir. Di peringkat kementerian, kita sekarang ini memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dato' Sri Mohamad Khalid turut menjelaskan tindakan itu dibuat memandangkan kerajaan telah membuat pembayaran hampir 95% daripada nilai kontrak melebihi RM600 juta. Kontrak itu melibatkan pembekalan sistem peluru berpandu surface to surface bagi kegunaan TLDM. Tambah beliau, kementerian sedang menilai beberapa sistem persenjataan alternatif bagi memastikan kesiapsiagaan pertahanan negara tidak terjejas. Usaha itu juga bagi memastikan jadual penghantaran aset pertahanan dapat diteruskan. Sebarang keperluan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielakkan ketika negara berdepan krisis bekalan global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, projek terbengkalai bukan sahaja menjejaskan pembangunan, malah menambah beban kos kepada kerajaan. Menurut beliau, antara projek yang memerlukan peruntukan tambahan ialah loji rawatan air LRA Sungai Limau di Kedah selepas kontrak asal ditamatkan tahun lalu. Katanya kerajaan meluluskan tambahan RM50 juta bagi memastikan projek itu dapat disiapkan demi menangani krisis air di Kedah. Akmal juga berkata usaha memperkemas pengurusan subsidi diesel terus diberi tumpuan bagi mengekang keterisan dan aktiviti penyeludupan ia susuran jurang ketara antara harga pasaran dan harga persubsidi.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan keterisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Beliau berkata demikian selepas melancarkan laporan pemantauan ekonomi Malaysia MEM ke-32 terbitan Bank Dunia di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, Akmal turut memberitahu pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi suku pertama tahun ini dijangka mencapai 5.3% atau lebih baik. Kata beliau, prestasi itu dijangka menepati unjuran awal yang dibuat Jabatan Perangkaan Malaysia sebelum ini. Menurutnya, Bank Negara Malaysia akan mengumumkan prestasi ekonomi negara bagi suku pertama 2026 esok.
2: Dari segi unjuran ataupun estimation yang sebelum ini kita kongsikan melalui Dozem, ketika itu masih ada beberapa perkara yang belum kita boleh putuskan kerana data itu ada sedikit kesenjangan. Jadi esok apabila data terkini yang diunjurkan ataupun yang sebenar pertumbuhan, jangkaan saya adalah estimation kita hari itu pun agak konservatif.
0: Katanya lagi, kerajaan terus memantau rapat perkembangan ekonomi semasa bagi memastikan daya tahan ekonomi negara kekal kukuh. Berita seterusnya. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat masukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini, sebuah kenderaan EV, kalau trak, EV trak ini, harganya 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada trak biasa. So, ini menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Beliau berkata kerajaan turut melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. 36 politeknik di seluruh negara dicadang di struktur semula bagi memastikan institusi berkenaan memenuhi keperluan industri semasa dan masa hadapan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu melibatkan penilaian semula ekosistem politeknik serta kursus yang ditawarkan. Menurut beliau, antara bidang yang mempunyai permintaan tinggi ketika ini ialah kecerdasan buatan AI, electrical dan elektronik serta semikonduktor.
4: Malaysia antara negara pengeluar semiconductor yang besar dalam dunia. Oleh yang demikian, peranan politeknik itu perlu dilihat dan ini termasuk juga dari struktur yang sedia ada kerana politeknik tidak boleh lagi berfungsi hanya sekadar di peringkat kemahiran pertengahan atau kemahiran bawah yang rendah. Ya. Tapi kita perlukan kepada politeknik yang lebih tinggi dan dapat melahirkan tenaga mahir.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Kolej Komuniti Pontian. Kemerosotan kualiti air sungai negara perlu ditangani menerusi tindakan lebih proaktif berasaskan pencegahan, penguatkuasaan konsisten dan akuntabiliti jelas. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fluah Yusof, pendekatan reaktif tidak lagi memadai dan risiko pencemaran perlu dikenal pasti lebih awal sebelum menjejaskan bekalan air kepada rakyat. Kata beliau, penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan masa nyata, telemetri dan internet pelbagai benda IoT perlu diperluaskan bagi membolehkan tindakan lebih pantas dan berkesan. Penduduk Malaysia pada suku pertama 2026 dianggarkan meningkat kepada 34.4 juta orang berbanding 34.2 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kadar pertumbuhan penduduk bagaimanapun lebih perlahan iaitu 0.5%. Ketua Perangkawan Datuk Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, komposisi penduduk berusia 65 tahun ke atas meningkat kepada 8%. Manakala penduduk muda berusia bawah 14 tahun pula menurun kepada 21.6%. Perkembangan luar negara. Myanmar mencanangkan hukuman mati terhadap dalang yang memaksa mangsa bekerja di pusat penipuan dalam talian. Bawah Undang-Undang Anti Penipuan Dalam Talian, pengendali pusat penipuan digital turut berdepan hukuman penjara seumur hidup. Langkah drastik itu diambil bagi mengekang sindiket penipuan internet yang semakin berleluasa. Rang undang-undang tersebut antara yang pertama dibentangkan kerajaan baharu, pimpinan ketua junta Min Aung Hlaing. India mengharamkan ekspor gula bagi hingga penghujung September depan bagi memastikan bekalan domestik mencukupi dan mengawal kenaikan harga komoditi itu. Arahan berkat kuasa serta merta dengan beberapa pengecualian dibedarkan termasuk penghantaran yang telah diproses sebelum ini. Ia susulan kebimbangan pengeluaran gula negara terjejas akibat musim monsun disebabkan fenomena El Nino selain konflik di Asia Barat yang memberi tekanan kepada ekonomi India. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan meluluskan pembidaan penganjuran kejohanan sukan orang peka Asia Pasifik 2026 yang dijadual berlangsung di Pulau Pinang dari 3 hingga 10 Oktober depan. Ia sebagai sokongan terhadap usaha memperkukuh pembangunan sukan inklusif selain memperluas penyertaan atlet peka di peringkat antarabangsa. Presiden Persatuan Sukan Orang Peka Malaysia, Ong Shin Ruen berkata, kejohanan itu bakal menjadi platform penting dalam memperkasa pembangunan sukan komuniti peka. Beliau yakin tuan itu mampu meningkatkan imej Malaysia sebagai destinasi utama penganjuran acara sukan antarabangsa. Menurutnya, MSDEF komited memastikan segala persiapan kejohanan berjalan lancar dan teratur. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru berpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.

pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fikri Zaid menerusi berita Kelantan FM. Sikap segelintir peternak yang masih degil membiarkan lembu berkeliaran dikenal pasti menjadi punca utama isu haiwan ternakan merayau di jalan raya di Gua Musang. Yang dipertua Majlis Daerah Gua Musang MD GM Muhammad Rosdi Ismail berkata, masalah itu masih berulang walaupun pelbagai operasi penguatkuasaan termasuk tangkapan dan kompaun telah dilaksanakan. Beliau berkata terdapat peternak yang tidak serik meskipun haiwan ternakan mereka pernah ditangkap dan dikenakan bayaran tebusan sebelum ini. Keadaan itu bukan sahaja mengancam keselamatan pengguna jalan raya, malah menyukarkan usaha pihak berkuasa mengawal masalah berkenaan. Dalam operasi bersepadu selama 3 hari bermula Isnin lalu, MDGM berjaya menangkap 7 ekor lembu yang dikesan berkeliaran di beberapa lokasi sekitar daerah itu. Muhammad Rosdi turut mengingatkan peternak supaya lebih bertanggungjawab dengan memastikan ternakan dikawal dan tidak dibiarkan bebas demi keselamatan semua pihak. Pergerakan Pemuda UMNO Pasir Putih mendesak Ahli Parlimen Pasir Putih Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh memohon maaf secara terbuka serta meletak jawatan susulan dakwaan mengeluarkan kenyataan yang dianggap menghina para sahabat Rasulullah SAW. Ketuanya Muhammad Saifullah Ali berkata, kenyataan yang menyentuh kemuliaan sahabat Nabi tidak boleh dipandang ringan kerana berpotensi mencetuskan perpecahan dalam kalangan umat Islam. Menurut beliau, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan untuk mencetuskan permusuhan, fitnah serta menggugat keharmonian masyarakat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Pasir Putih. Sedikit berita sukan. Permohonan lesen pasukan untuk menyertai Liga Malaysia musim depan disaran diperketat bagi mengelak isu tunggakan gaji terus menjejaskan bola sepak tempatan. Pemerhati bola sepak tempatan Profesor Madya Dr. Zul Akbar Abdul Karim berkata, Liga Bola Sepak Malaysia MFL perlu mengambil pendekatan lebih tegas supaya masalah sama tidak berulang. Beliau berkata isu tunggakan gaji memberi kesan besar kepada kehidupan pemain sehingga ada yang berdepan masalah kewangan serius termasuk diusir dari rumah. Profesor Madya Dr. Zul Akbar turut berharap MFL dan Liga Bola Sepak Amatur AFL mencari penyelesaian menyeluruh bagi membendung budaya tidak membayar gaji yang disifatkan sudah lama berlarutan. Terdahulu tonggak Kelantan The Real Warriors FC Nur Azam Aziz menerusi hantaran di media sosial miliknya meminta pihak pengurusan kelab melunaskan tunggakan gaji pemain. Sekian berita radio Kelantan FM. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan

0: terasa anda.
1: Dan untuk makluman Muslim dan Muslimaku, udaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1, 7.21 minit malam bagi zon 1 dan azan 2 bagi zon Besudan dan Setiu di Terengganu, 7.18 minit malam.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.21 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Allah.

kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janji.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat. Kelantan.

Dana kenangan semalam, persembahan dari kumpulan Olen untuk hiburan kita bersama pada malam ini, saudara. Dan untuk makluman anda, kudarinya azan isyad pada malam ini bagi zon 1, 8.30 minit malam bagi zon 1 dan zon 2, dan bagi zon besut dan setiu di Terengganu 8.32 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang memilih Kelantan FM pada malam ini. Dan saudara masih ditemani oleh saya, Ruslan Jesu, menerusi konti Wow Kelantan FM. Ada semua penuhi cita rasa anda.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Jawan 2026.
1: Peruntukan Tibet naik kepada 7.9 bilion ringgit. Peluang pendidikan dan latihan Tibet ditingkatkan khususnya dalam menyokong sektor berkeutamaan tinggi. Umpamanya, Majlis Tibet Negara, HRD Corp tentunya lebih tinggi dengan 3 bilion ringgit untuk latihan termasuk bidang digital dan teknologi, PTPK 650 juta ringgit, Giat Mara menawarkan latihan kepada 13,000 golongan tumpuan termasuk pekerja gig. College Community menyediakan program pembelajaran sepanjang hayat termasuk untuk komuniti rentan seperti OKU, warga emas, ibu tunggal dan orang asli. Kemudian institusi Tibet turut dinaik taraf umpamanya membina hangar baru di ADTEC Shah Alam bagi selenggara kapal terbang dan membina kompleks Teaching Shipyard Tibet Marine di UMT untuk bidang maritim. Di samping itu, College Vocational baru akan dibangunkan di Sabah.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Pembiayaan mikro lebih RM5 bilion memanfaatkan 400,000 usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Kemudahan pembiayaan mikro berjumlah lebih RM5 bilion disediakan bagi tahun ini sekaligus dijangka memanfaatkan lebih 400,000 usahawan mikro di seluruh negara menerusi pinjaman sehingga 100,000. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, pelbagai skim pembiayaan akan disalurkan melalui agensi dan institusi kewangan pembangunan antaranya Amanah Ikhtiar Malaysia, Tekun Nasional dan MARA. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, institusi kewangan berkaitan telah diarahkan supaya mempertingkat gerak kerja bagi mendekati seramai mungkin peniaga kecil, penjaja dan usahawan mikro yang memerlukan sokongan, khususnya mereka yang berdepan kekangan modal. Malaysia mesti membina keupayaan ekspor yang lebih berdaya tahan berbanding terus bergantung kepada pelepasan tarif sementara Amerika Syarikat. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif global sebanyak 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan Amerika 1974 selepas Mahkamah Agung Amerika membatalkan dasar perdagangan beliau sebelum ini. Tegas beliau, bagi mengurangkan risiko susulan berakhirnya tempoh Seksyen 122 tidak lama lagi, negara ini perlu beralih kepada segmen elektrik dan elektronik yang bernilai lebih tinggi dan sukar dikantik. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 seliter dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan, khususnya logistik, pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICATS University College, Profesor Madya Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara.
1: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat, lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang, tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjimatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Abu Sofian lagi, penurunan harga diesel tersebut juga mampu meredakan tekanan inflasi negara, terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan. Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam pada itu, kerajaan turut bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan aktif pharmaceutical ingredients untuk mempelbagai sumber bekalan industri perubatan. 70% cadangan pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 memfokuskan aspek tadbir urus korporat yang baik. Menurut pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan yang perlu dititikberatkan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan.
2: Sebab itulah, apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang, terlakunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tak diurus korporat dan sebagainya. Di situlah bermulanya perbincangan kami di pihak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi. Pengurusi MARA boleh datang dan pergi. Ketua pengarah boleh datang dan pergi. Ahli majlis boleh datang dan pergi. Tetapi institusi mesti tegak dengan tadbir urus yang tersusun.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1 MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa JOLO tidak patut dimaafkan, tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Datuk Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan JOLO sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Berita seterusnya. Ringgit mengakhiri urus niaga hari ini dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama dan serantau, namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, prestasi itu dicatatkan di tengah petunjuk positif susulan mesyuarat antara Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dapat memberi manfaat kepada Washington dan Beijing. Jumlah jemaah haji Malaysia yang meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim ini meningkat kepada 5 orang. Ini berikutan 2 lagi kematian dilaporkan melibatkan jemaah daripada kumpulan penerbangan KT12. Lembaga Tabung Haji TH dalam kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah itu menginap di Hotel Al-Kiswah dengan seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Setiawan, Perak. Manakala seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan, Pahang. Kedua-dua jenazah disolatkan di Masjidil Haram sebelum dikebumikan di perkuburan Al-Sharaya. Lembaga Tabung Haji TH mengakui cabaran pengurusan haji semakin meningkat setiap tahun apabila jemaah dan masyarakat kini meletakkan harapan lebih tinggi terhadap perkhidmatan yang disediakan. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli.
4: Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, jemaah kini lebih berinformasi dan sensitif terhadap kualiti perkhidmatan sekaligus menuntut tahap pengurusan lebih baik. Pada musim haji tahun ini, Tabung Haji membawa 632 petugas bagi membantu operasi di Tanah Suci termasuk petugas kebajikan dan perubatan. Operasi haji kini memasuki hari ke-25 sejak penerbangan pertama KT-001. Kejayaan Tabung Haji selama lebih 60 tahun bukan dibina dalam tempoh singkat. Sebaliknya, hasil pengalaman panjang mengharungi pelbagai cabaran dan penambahbaikan berterusan. TH telah menerima anugerah Labaitum daripada Kerajaan Arab Saudi sebanyak 4 kali dalam tempoh 4 tahun berturut-turut sebagai pengiktirafan terhadap kualiti pengurusan haji Malaysia. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Terima kasih, Amirul. Beralih ke perkembangan luar negara, pertemuan antara Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing membincangkan usaha menamatkan konflik Asia Barat yang melibatkan Iran. Washington berharap Beijing dapat memainkan peranan lebih aktif dalam mendesak Iran mengendurkan tindakannya termasuk berkaitan program nuklear dan kawalan terhadap Selat Hormuz. Dalam pertemuan itu, kedua-dua pemimpin berkenaan bersetuju Selat Hormuz mesti kekal terbuka bagi menjamin kelancaran aliran tenaga global. White House memaklumkan persetujuan itu dicapai bersama dan disifatkan berlangsung dengan baik. Kedua-dua pihak menegaskan kepentingan laluan strategi itu mengendalikan sebahagian besar penghantaran minyak dan gas dunia khususnya dari Asia Barat ke China. Sukan Badminton Masters Malaysia 2026 bergu campuran utama negara Chen Tanji Toh Iwe kini mengalihkan fokus sepenuhnya terhadap cabaran yang bakal membuka tirainya di Asiata Arena Bukit Jalil minggu depan. Pasangan yang menduduki ranking keempat dunia itu bertekad untuk kembali mempamerkan prestasi terbaik selain mahu menghadiahkan keputusan membanggakan buat para penyokong tempatan apabila beraksi di gelanggang sendiri. Akhir sekali, menjelang kejohanan dunia berbasikal trek remaja UCI 2026 di Belgium Ogos ini, pelumba berbasikal trek remaja negara Sauda Hasbullah menyasarkan untuk memecahkan rekod dunia sekali lagi. Atlet berusia 18 tahun itu berkata fokus utamanya adalah untuk mara ke pentas akhir dalam semua acara selain mencatat masa terbaik khususnya dalam acara 1 km ujian masa. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembiayaan mikro lebih RM5 bilion memanfaatkan 400 ribu usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.

10.09 minit malam pada ketika ini. Kembali kita di jam yang kedua untuk saya mencekok cerita kita Kelantan. Itu dia sebentar tadi sebagai pembuka tirai lagu pesanan nyanyian kenangan Allahyarham Cikgu Naim lah. Kalau untuk anak-anak kita, adik-adik yang tengah mengaji deh, sehari dua lagi kita akan beradak dengan apa dan ni hari guru dah ni. Akan menyambut hari guru pada tanggal 16 Mei 2020. Jadi gak hang lah. Pada hari sekian agak-agak gak hang lah. Dak dapat lah orang panggil menyemarak ke rasa kasih saya. Dak rasa penghargaan kita lah kepada tutup guru kita lah dek gagak ni. Dak cikgu ke, gede lagi. Teacher ke, ustazah ke, sir ke. Dak. Agak-agak. Gitulah dek gagak ni. Neh. Cikgu lah getu dek gagak ni. Ada setengah demo rohok bahagia pukul cikgu gak. Baik jadi cikgu cuti banyak. Cuti tu menah. Cuti tu memang kita tak napi lah cuti banyak. Tapi dari cuti tu lah tangi pergi pis sama dia kau ni. Dah main dengan anak murid ramah kak. Deh lagu tu lah dia kau ni. Cuma nyogi tu lah dia agak sempena dengan hari guru yang bakal kita sambut dari sehari dua lagi. Agak-agak dapat lah hari panggil. Memberikan panggil penghargaan sebaik-baiknya lah dia kakak. Cikgu ni dia tidak minta hadiah dengan kita. Dan ni cuma kalau ikut kira-kira kak, kalau jamin-jamin kita sekolah dulu kak. Dia jekit lah mudah dan ni. Ada orang wibunga, kita wibunga dan ni. Orang lain bui kita tak bui serah, tak gamuk. tu dia. Tapi kak lagi tu cikgu tak sesehnya. Cuma agak kukurai kalau ui bunga biar bunga ketah pun adik. Tak, muka kita kelas barang tak ada dekat. Mungkin ketih tamir sekolah ni kau. Tapi jangan ui beregat dengan tu kaya kebur. Sudah. Tak, ui lah. Sekutuk untukmu guru. Maaf guru tak mari sekolah sehari dua ni. MC tak ada. Tak cakap mana. Boleh bunga tu sejuk sikit. Hotel pun balak turun sikit. Pandah je ngajar pokok tua pun tangguh. Tapi gitulah dia agak lebih-lebih kok seluruh gorah deh. Hok serius kita kena serius lah dia agak. Cuma kecek dari segi bak ngaji ni. Hok ni hok kita nak kemah ni dia agak terutama sekali kepada anak-anak, adik-adik kita yang merupakan calon lepas sekolah ataupun institusi tahfiz serta sekolah menengah persendirian Cina SMPC ataupun CJ Peperiksaan bersepadu UEC. Demo berpeluang mengikuti program tertentu yang dikenal pasti di institusi pendidikan tinggi awam IPTA. Jadi sebagaimana kenyataan Kementerian Pendidikan Tinggi kita lah, langkah tu dipersetujui berdasarkan keputusan mesyuarat jemaah menteri berkaitan laluan kemasukan pelajar lepas di luar sistem pendidikan kebangsaan ke IPTA. Jadi bagi calon daripada aliran terbabit yang turut memiliki CJ pelajaran Malaysia penuh, demo boleh memohon mana-mana program pengajian yang ditawarkan melalui sistem UPU online mengikut kira MRIC berdasarkan pakej mata pelajaran yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Bagi calon lepas sekolah ataupun institusi tahfiz, antara program yang dikenal pasti ialah diploma dan sarjana muda dakwah, diploma dan sarjana muda Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya sarjana muda pendidikan tahfiz serta sarjana muda pengajian Islam dakwah. Agak-agak dia. Kepada anak-anak tahfiz tu agak-agak dapat perhatian belaka. Begitu juga bagi calon lepas SMPC UEC pula, program yang dikenal pasti ialah sarjana muda sastra pengajian bahasa Cina dengan kepujian, sarjana muda bahasa dan linguistik Cina, sarjana muda sastra pengajian Cina dan sarjana muda bahasa Cina dengan pendidikan. Tu dia. Jadi permohonan ini dia tertakluk kepada syarat amlah dan syarat khas program yang ditetapkan oleh universiti melalui proses pemilihan berdasarkan meritokrasi. Jadi cerak belaka tu. Tu dia adik kakak. Dan tidak ketinggalan juga bahawasanya mesyuarat jemaah menteri juga turut bersetuju bahawa calon daripada aliran terbabit yang mengambil mata pelajaran bahasa Melayu dan sejarah yang dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia LPM serta diperakui KPM boleh dipertimbangkan untuk mengikuti program tertentu di IPTA. Tu dia adik kakak.
Jadi pendekatan ni adalah sebahagian lah adik kakak sebagaimana hok kita lah di Jekit Royak saat ni lah. Pendekatan ni merupakan sebahagian lah daripada usaha memperkasa ataupun lah merupakan akses lah pendidikan tinggi negara secara lebih inklusif lah adik kakak tanpa menjejahkan standar akademik dan kualiti sistem pendidikan tinggi negara kita. Nah, jadi kepada anak-anak adik-adik dah ada peluang ni jangan ketinggalan, cuba dak boleh tak boleh tu lah kata usaha kita lah adik kakak Nah, insya-Allah boleh Dak, tapi kalau petal lagi kata tak boleh memang tak boleh, moga kita tak buat. Moga kita tak minta. Jadi lah bila peluang terbuka ni lah pakak-pakak ni lah adik kakak pakak-pakak huru, pakak-pakak sahut lah deh bagi memastikan masa depan kita ni lah kukurannya ada ilmu ni adik kakak tidak nyek demo sikit adik kakak Dak. Oh, tu dia adik kakak. Ada ilmu ni. Muka ilmu ni dia tak akan habis adik kakak. Siapa mati tak habis. Tak. Oh, kadang-kadang demo ni apa ada. Dah kahwin kat Spain. Oh, super ramah-ramah. Tak ada wah pada. Tak, selagi tak habis tak mati adik kakak. Ilmu ni kena cari semacam. Wah imah kita tahu dah kau tak tahu kau. Kok mana ada juga macam ni. Akhir dapat juga ilmu hok baru atas kita adik kakak. Pergi wah tu je lah. Dah. Ah, tu dia. Dah jadi adik kakak lah ni pukul 10.15 minit balik dah. Sepenuh dengan hari kereta api sedunia punya kata hari ni. Dah. Nak naik kereta api serotok-rok. Dah. Tak ada nak beli tiket. Jadi kita naik kereta api kat ni lah. Dah. Kau segmen cekok cerita kita Kelantan.

Misi Sumut Flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembiayaan mikro RM5 bilion, lebih 400 ribu usahawan terima manfaat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: 1200 பேர் என்ற நம்பிக்கை எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Gaza stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of...
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Singgikan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Hai, masih bertemankan Hanim di sini. Geng burung hantu. Pagi ni dengan mood riff kita yang garang, kita kasih mood padu lagu-lagu rock yang buat kita semangat. Tapi ingat, angguk kepala boleh, jangan sampai terlajak tekan minyak pula. Fokus di jalan raya tu, jangan laju-laju. Biar lambat, asal selamat. Banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk hiburan anda. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Thank you everybody. This is Nasional FM.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

0: 15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 peringkat kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu-Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.
1: Kelantan FM.

0: Atlanta Sanosini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Kelantan sana sini, edisi Jumaat 15 Mei 2026. Peningkatan mendadak kes kebakaran terbuka di Kelantan sejak awal Mac lepas menyebabkan kos operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM negeri ini melonjak, termasuk penggunaan diesel yang mencecah RM217,000 pada April lepas. Pengarah JBPM Kelantan Farhan Sufian Borhan berkata lazimnya penggunaan bahan api jabatan itu dianggarkan antara RM45,000 hingga RM60,000 sebulan. Namun meningkat ketara susulan operasi pemadaman kebakaran terbuka yang semakin kerap berlaku sepanjang musim kering ketika ini. Peningkatan itu selari dengan pertambahan kes kebakaran terbuka yang berlaku di seluruh negeri dan ia amat mendukacitakan kerana pertukaran itu sepatutnya boleh digunakan untuk meningkatkan aset serta kapabiliti jabatan. Dalam hal itu, pada April lepas, JBPM Kelantan menerima lebih 2,000 panggilan melibatkan kebakaran terbuka berbanding hanya 199 panggilan direkodkan sepanjang tahun lepas. Daripada jumlah itu, kebakaran berlukar merekodkan jumlah tertinggi iaitu sebanyak 1,575 kes, diikuti kebakaran hutan 238 kes, sampah 99 dan juga kebun 37. Kebanyakan kebakaran dipercayai berpunca daripada aktiviti pembakaran bagi tujuan pembersihan kawasan serta pembukaan tanah pertanian sebelum api merebak ke kawasan lain. Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Kelantan menganjurkan pertandingan video kreatif MKN TikTok Challenge bersempena aspirasi Kelantan Bebas Dadah 2030 bermula 1 hingga 31 Mei ini. Tujuan pertandingan itu bukan sahaja yang menghasilkan video, sebaliknya untuk melahirkan kandungan kreatif yang membawa mesej kesedaran serta perubahan dalam komuniti. Sekian Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.